Ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. Thuyền ai lấp ló bên sông, nghe câu mãi đậy.